0: програми на Българското национално радио.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.